0: Đây âm tố sao nhân nạ căn lỡ ân sổ nhá lô
1: lô ma pa
0: đê. Âm tố sao đê ngân nhá lạ căn lỡ đê ngân nạ đi bô.